0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytt til radios, din lokal radio.

mørkets menn. En var en skygg, en lå igjen. To ble til ingen I en evighetsdans rundt den delen av kniven som var hans.

Vaksin og han slit som folk gjør flest Med nybruk opp I Åsmarken Der kjæringa hest Han syns det blir for lite gjort Og streva jevnt og trutt Og han trøster seg ved furushus Når dagen blir for stutt

0: This is Chris Medina, and you're listening to Radios.
1: I'm forever keeping my angel.
2: Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det, har du

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Det var musikk fra Billy Ocean og Stay the Night her på Radio. Så god onsdag. Senere i sendingen da skal vi innom fotballskole. Kom også innom å foreslå å heve aldersgrense på elsparkesykkel. Hver år temperatur kommer også, det bare å henge med. Og nå er det bare å hygge og kose seg med mer musikk nå. Ice of Base og Always Have Always Will.

0: Ja, det var Kurt Nilsen det, og Never Easy. Vi skal over til Det Skjer og Mamma Mia straks her på Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Madonna, og du hørte låten Live to Tell, og det er fra albumet True Blue. Du fikk den her på Radios i Aktuelt, og nå skal det bli temperatur, for temperaturen i dag skal ligge på en 10 grader. I morgen så kryper det opp til 13 grader, og på fredag da, temperatur da på 9 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger. Snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var Sandra her på Radio Os med låten Maria Magdalena. Politiet nå som hadde flere kontroller i Os i går ettermiddag. Totalt var det 4 laserkontroller og 2 patrulleringer opp til fots. Patrulleren kontrollerte farten på Heggelandsdalsvegen i 2 økter. Det ble 3 fanglige forelegg, opplyser politioppetent Anne Lysson. Høyeste farten var i 12.30-tida, som ble målt til 62 km timen i 50-soner. Det gikk de to prikker og en bot på 5.950 kroner. På ettermiddagen i 16-tiden ble det skrevet ut 2 nye forelegg på Heggelandsdalsveggen. Høyeste fart var 71 km i timen i 50-soner, noe som fører til forelegg på 13.450 kroner og 3 prikker. Det ble klokken 16.10 gitt forelegg til den 17 år gamle MC-fører uten av sted eller årsak nevnt. Om ikke så veldig lenge skal vi innom 2 førerkortbeslag. Men nå skal du få en ny låt i fastgivet høye. Nye låten heter Beautiful Lie.

Det var musikk fra Morten Abel og Dobbermann. God onsdag til deg, og vi skal fortsette mer med politiet, for i 1830-tida så ble det tatt beslag i polsk førerkort etter at en bilist ble målt til 76 km 50 soner på Strøneveien. Velkommen her i starten på 30-åra. Midt siden lokalavisen, vi kjenner til det var fastmålet på Ulveveien, vi sparer Nordreneset, men det er Strøneveien, men det er usikkert om dette er samme sak, eller om denne var resultatløs. I 20-tida ble også tatt førerkort beslag på Lepsa i Vegen. En mann på 20-årene ble målt til 83 km i timen i 50 soner, han stykker da til beslag. Og i 2030-tida gikk politiet fotpatrulje på Nordnes idrettsanlegg. Årsaken er flere alvorlige hendinger de siste tida. Det var stille og rolig denne kveld. Skolen har nå høstferie, og like før klokken 21 var politiet til fots på Tonsenter hos. Også der gikk det rolig for 6 minutter inn mot stengetid. Det er Smittsiden som melder det. Om ikke så veldig lenge, musikk fra YouTube med Mysterievøys, du får også å ha med Take On Me, men nå er det Duran Duran og Ordinary World.

0: 30 Oscar. Og selskapet har forretningsadresse hos Statsdriftsgård AS i Morbergsbakken 2, og er registrert som med næringskode for detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Driften er oppført som betjent bensinstasjon. Det er nytt i oss som melder det. Og nå skal du få høre YouTube Mysterio Vapes få straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Mark Crawley med låten Event, Man in the Moon in the Crying. Vi skal over til, vi skal innom, navnet i dag. Det Birgitte, Birgit og Berit, gratulerer det. Og så det i dag det lutefiskesongens datter, og i dag så det verdens bomullsdag. Og for dagen, da hardware den del av datamaskinen du kan sparke i, det sa Jeff Bezos. Og 1985, da popgruppen AHA havnet for øverst på amerikanske Billboard Top 100-listen med Take On Me.

Det var musikk fra morgen til Selma Løv og Heroes. Vi skal over til at en båt har brannvesen har rykket ut til Hattvik etter melding om oljesøl på sjøen. For båt har gått nedrykket ut til oljesøl, fikk melding om forurensning på Hattvik. For oljesølet skal komme fra en båt som har gått ned, opplyser 110-sentralen på X. Båten her har gått ned med heng i fortøyene, sier Børre Berkvasmo, vakthavende på 110-sentralen. Og det var da Midtsiden som melder dette. Og høstferien er i gang for fullt, og medan flere har reist vekk har idrettslaget i kommunen aktivitetstilbud for barn og unge. På Sørenes er det 3 dager med fotballskole, på programmet er det lunsj og øving, og i Osal og på Nordenes så er det til sammen 60 barn fra 2. til 7. klasse i sving. Instruktøren er flink til å lære fra seg og gode med ungene. Midtsiden som melder det. Vi skal over til Rolling Stones. Dette er Bad Luck Hardway, ny låt.

0: Det var musikk fra David Bowie, Where Are We Now? Og mer fra musikken til David Bowie kan du lytte da til musikk fra min oppvekst, som du kan lytte til i morgen torsdag klokken 12. Det er da programleder Jan Petter Svendal. Straks musikk fra Hjerteknekt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Hjertet Knekt og låten Høst i Paradis, og det er fra albumet Tivoli. Blir stengt for gjennomkjøring, for kommunen skal gjøre arbeid på vannettet i Smiebakken. På grunn av arbeid på vannettet vil Smiebakken bli stengt for gjennomkjøring mellom hus nummer 2 og 3 fra tirsdag 13. oktober klokken 21 og frem til onsdag 14. oktober klokken 06, eller til arbeidet er ferdig. Melder da Bjørnafjorden kommune, og vi får det til å planlegge bilbruk og parkering med tanke på dette. Dette blir heller ikke mulig å passere arbeidsområdet til fots, altså bruk av alternative gangstier. Det blir åpent for utrykningskjøretøy ved behov. Nå skal du få Rune Larsen, If I Had a Hammer.

Ja, det var Michael Jackson det, med Dirty Diana. Det er fra albumet Bad, og det er fra 1987. Du må leve et selvstendig liv så lenge som mulig, for det blir innbyggermøte. Hva kan du forvente av kommunen, og hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Du vil bli stadig flere eldre og stamtidig færre i yrkesaktiv alder. Dette har konsekvenser for både kommunens tjenester og for deg som innbygger. Kommunen må endre måten de vil leve tjenester på, for å sikre at vi kan gi deg den hjelpen du trenger, dersom du skulle behov for det. For at vi skal få det til, må du gjøre det du kan for å leve et selvstendig liv, og lenge som mulig mellom Bjørnafjord og en kommune. Og hva kan du forvente av kommunen? For hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Dette er tema for innbyggermøte i Åsane Kunst- og Kultursenter 22. oktober klokka 18-20. Møtet er gratis og åpen for alle som er, eller planlegger å bli gammel i Bjørnafjorden, og kommunen lover enkel da servering. Bjørnafjord kommune ønsker deg velkommen da til interessant og inspirerende kveld i Åsane. Nå blir det Bon Jovi, Thank You for Loving Me, her på Radio Os.

0: da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os. Da-da-da-da-da.
2: Ja, det er riktig at du hører på Radio Os, og nå skal vi innom Bjørnafjord-konferansen. Den får en konferansier som kan si god morgen, for billetter til årets utgave av Bjørnafjord-konferansen ligger ute. Det er fredag 13. november, og konferansier er da Desta Marie Beder fra God Morgen Norge på TV2. Og Are Sjøberg skal holde foredrag. Det skal da handle om byråkrati og kostnader som norske firmaer kan slite med. Dette melder da Midtsiden, og programmet er enda ikke helt til komplett. Vi skal over til Erik Kamen, Hungry Ice, her på Radio Os. God onsdag.

0: Det var musikk fra Liv Harland og Vatalai. Vi skal over til temperatur, som skal bli 10 grader i dag, og i morgen så blir det 13 grader. Fredag, da blir det 9 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til del stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger. Snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Dette Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

Det var musik för Electric Light Orchestra med Don't Bring Me Down. Foreslå å heve aldersgrensen for bruk av elsparerske sykkel til 16. Det har vært en kraftig økning i tall på barn og unge som skader seg. Nå ber regjeringen Statens vegvesen sende på høring et forslag om å heve aldersgrensen fra 12 til 16 år. Flere europeiske land har allerede innført en høyere aldersgrense, nettopp fordi de yngste brukere havner i trafikkfarlige situasjoner. Det er Midtsiden som melder det. Nå blir det musikk fra Cecilie Vennesten, det vakreste.

Det var musikk fra alle andre offentes med det seiler vei. Det skal bli litt trafikkmeldinger for fylkesvei 5152 Skei-Nordnesa. Skole, der er det veiarbeid og lysregulering. Veiarbeidet gjelder fra klokken 07 til klokken 16, mandag til fredag. Og veiarbeidet er beregnet å være ferdig 30. november. Det er også veiarbeid på fylkesvei 5154 Hagavik-Hjorthaugen. Her er det beregnet sluttid 31. desember. Det var aktuelt for i dag, og så blir det reprise da 17.22 og 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en strålende dag videre. Dette er Susanne Vega, Left of Center.

0: Train.
1: Morris Andersson, Ola Islander, vi som är

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Hernilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Hernilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary, og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex i forkant av konserten som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lystrain, alltid i rute. Sporvekslaren funker alltid på Bluestrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og vi her I Bluesland skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: Was no money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, det et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke,

0: kunne vært så tro som han. Men så en dag så festa de med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ørene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en kjans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var ikke bedringa Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

on. I got to let you on, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en bluestur I USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober alle konserter klokken 20 Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en det vel en overraskelse
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukna deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerksamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte du deg litt ekstra viktig Det var vel I to eller tre etasjer Og den historien her, det var da Ikke så veldig lenge før det ble stengt Begynte å bli lite med folk Så det var på vei ned Men jeg var der sammen med en kamerat Og da skjedde det ting Som jeg aldri glemmer Og da skrev jeg ned historien Og så leste den inn, og den kommer nå.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket ble jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var retningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn, det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg, en slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tal med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Bluesrain Living on the Moon Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69 Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo godt over 90 år John Mayer

0: Ja, men jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på blusbluzz.no, blusz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portretter, og der ligger det noveller av Unge Nordahl. Så, ja. Vi høres om en uke, og ha det godt, og ikke finn på noe tøys, så høres vi igjen. Vær så god, Joe Mayle, Blues Breakers, The Stumble, live in 1967, hvor lenge siden det.
1: I do now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

0: musikk fra min oppvekst. Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal mitt navn, og det musikk undertegnede har vokst opp med, det dreier seg om. Veldig mye 70-tall, fordi at var da jeg begynte å bli tenåring, og etter hvert ungdom og oppdaget mer og mer musikk, både på egen hånd og via andre, sånn var det jo på den tiden, og sånn er det vel gjerne I dag også. Det skal dreie seg om en storhet innenfor musikken som ikke lever lenger, men som har lagt igjen fantastisk mye god musikk. David Bowie, britisk sanger, musiker og skuespiller. Og David Bowies karriere, den var preget av masse forandringer. Med utpreget sans for teatralske effekter så spilte han jo forskjellige karakterer, og han skapte myter om sin egen person. Vi begynner I 1967, da startet det hele med albumet som heter David Bowie, og låten du får heter Come and Buy Me Toys. God fornøyelse, vi I gang med musikk fra min oppvekst og tema David Bowie. En time.
1: Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.

En neddampet David Bowie fra 1967, Come and Buy Me Toys. David Bowie heter albumet, og han singeldebuterte da i 1966, og så fikk han en hit da i 1967 med låten som heter Space Oddity, og den får du her og nå. En av de mange klassikerne fra David Bowie, og veldig mange kjenner nok til denne låten.

David Bowie, Space Oddity heter låten, og albumet det samme, 1969. Og vi har altså begynt her på 60-tallet, og så skal vi konsentrere oss om 70-tallet, og ja, vi skal innom 1980 på tampen, og der gir vi oss i forhold til David Bowie, for vi kunne selvfølgelig ha laget mange timer med musikk og omtaler rundt David Bowie, men nøyer oss med 60-tallet, 70-tallet, og så innom så vidt 80-tallet. Mange kjente perler, og Bowie debuterte altså i 1966, fikk sin første hit i 69, med den du nettopp hørte, Space Oddity. Han fikk sitt store gjennombrudd i 1972, som den androgyne glamrockeren Ziggy Stardust, og hadde sceneshow som var preget av outrerte kostymer. Det var kjennemerket til Ziggy Stardust og David Bowie. Vi skal lytte til et album som kom i 1970, som da heter The Man Who Sold the World, og fra det så lytter vi til titelkuttet.

Dette var 1970, The Man Who Sold the World het låten, og det het også albumet som den var hentet fra. Flott musikk, og dette var musikk som undertegnede da og oppdaget på 70-tallet. Ikke så tidlig som når det kom ut, men mot slutten av 70-tallet, da begynte min store oppdagelsesferd innenfor musikken, og siden har vi jo oppdaget veldig mye. Har David Bowie i vinylsamlingen, men skjønner at jeg må ha enda mer, for jeg får jo godfølelsen når jeg sitter her og lager dette programmet, og mange av de andre programmene minner dukker jo opp i forhold til musikk som vi hører. Vi skal til 1971, da kom det ut et album som heter Hunky Dory, og vi lytter til klassiker Life on Mars.

Et strålende stykke musikk fra David Bowie og fra Hunky Dory-albumet. Vi hørte altså Life on Mars. Og det albumet inneholder flere perler, for eksempel denne, som heter Changes.

Det var klassikeren Changes fra David Bowie og fra albumet som altså heter Hunky Dory, som vi har nevnt og spilt to låter ifra, kom ut i 1971. Så skal vi til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Da vi kommet til 1972, og det godeste David Bowie lekte seg jo med denne figuren Ziggy Stardust, og det ble også spesielle sceneshow som var preget av fantastiske kostymer, og rimelig outrerte kostymer, må vi jo kunne si. Vi skal lytte til en låt som heter nettopp Ziggy Stardust. Dette David Bowie i Musikk fra min oppvekst.

Ziggy played guitar. Ziggy Stardust. Hørte du The Rise and Fall of Ziggy Stardust. David Bowie det dreier seg om I musikk fra min oppvekst denne gang. Storhet innenfor musikken, det det ingen som helst tvil om. Og vi var altså I 1972 når vi lyttet til Ziggy Stardust. Det vi kan nevne jo at godeste David Bowie samarbeidet også med andre artister som produsent, blant annet Lou Reed sitt album Transformer og komponist på blant annet Motti Hoopos hit All the Young Dudes. Brian Eno bidro til de tre syntpregede albumene fra 77 til 79, som kalles Berlin-triologien. Og så har da David Bowie hatt mange hitter I løpet av 70-tallet, Life on Mars, som vi har hørt blant annet, og vi har vært innom andre låter, og så har vi jo Young Americans som vi kommer til, I tillegg Ashes to Ashes, da vi innom 70 og helt I starten på 80-tallet. Vi skal til 1973, albumet heter Aladdin Sane, og fra det så har jeg hentet frem en låt som heter The Genie, her David Bowie.

Mange stilarter fra David Bowie, tøff rock her ifra albumet Aladdin Sane som kom i 1973. Og The Genie var det vi hørte. Vi skal til nok et album som kom ut i 1973. Pinups heter det albumet, dreier seg om coverversjoner. Og låten vi skal høre, den laget av, eller skrevet av, Jimmy Duncan, ble først gjort kjent og utgitt som debutsingel av det britiske bandet The Pretty Things i 1964. Og så tok jo David Bowie tak i den låten på Pinups-albumet, og der får du altså låten som heter Rosalind fra David Bowie. Eller av David Bowie, skal det være.

Det var rocka takter, det var kanskje til og med litt punka takter. Det fra godeste David Bowie og fra albumet Pinups, Rosalind var det du fikk altså. Vi skal til nok et album, Rebel Rebel heter låten, Diamond Dogs heter albumet som da kom ut I 1974 og du kan få den ene låten, for tiden går fort I godt selskap med David Bowie, men altså Rebel Rebel her og nå. Og det jo nok en kjent perle fra David Bowie.

Diamond Dogs fra David Bowie. Albumet heter det, og Rebel Rebel heter altså låten du nettopp lyttet til. Og så har jo David Bowie da gitt ut mye musikk også på 80-tallet, 90-tallet, og der er kommet en del på 2000-tallet, og samlinger etter at han gikk bort selvfølgelig. Vi skal nevne at dette albumet Let's Dance er det mest solgte. Bare en smakebit på den fra 80-tallet.

kom altså i 1983. Let's Dance er titelen på låten og titelen på albumet altså. Vi er på 70-tallet. Vi har vært innom Pinups album og Diamond Dogs albumet fra 74. Vi skal til legendariske Young Americans som kom i 1975. Og vi lytter til nettopp låten Young Americans.

Young American, det var altså David Bowie som Saverta fra albumet som kom ut i 1975. Vi har jo snakket om at David Bowie samarbeidet med flere, var jo også produsent, og så har han jo sunget med storheter, for eksempel danset i gatene sammen med denne karen, Mick Jagger.

Station to Station, vi hørte Golden Years 1976. Samarbeid har vi vært innom, vi hørte jo litt av Dancing in the Dark, og sammen med Mick Jagger, og så det jo denne perlen her da. Og da sammen med Pat Metheny Group, en herlig låt. This is not America.

Og igjen av litt nyere dato som jeg har sagt noen ganger. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet, og vi skal til 77, og da til albumet Heroes, og vi lytter til låten som heter Heroes.

En låt på over 6 minutter. Vi gjorde plass til litt av den. Det var altså Heroes fra albumet samme navn, 1977 snakker vi om da. Og 1977, det var også året Low kom ut, og fra det albumet Sound and Vision, en smakebit og en knall låt igjen. Ja, det mye kjente takter og mye gode vibber til denne musikken, og som jeg sa tidligere, det ute å hente mer vinyl av type David Bowie.

enda mer fra Bowie. Vi runder av med Scary Monsters albumet og Ashes to Ashes. Jan Petter Svendal mitt navn, kommer med flere programmer I denne serien. Ha det godt!

0: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita Maluma.

Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Hjertelig velkommen til alle radioslittere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Sendingens programvert, Dag Hefte. Livslang musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris, platesjappe, selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der det skulle måtte passe.
1: Hei, og velkommen til kapittel 24, der vi

Jack of all trades med Head, Hands and Feet slutter rimelig brått der. Men det sånn det. Det går rett over I en ny låt. Så slutten faktisk sånn. Sommeren 85 går sin gang. Juni har gått over til juli. Og på mine stadige byvandringer har igjen ført meg til Ole I Brukten. Jeg kjøper med meg CSN med Crosby, Stills & Nash. Kom ut I 77. Ikke like bra som debutalbumet som heter faktisk Crosby, Stills & Nash. Men har sin øyeblikk. Og her spiller jeg Just a Song Before I Go.

gruppa The Police hadde vært aktiv en stund, og bidratt i mine tidligere innkjøp. Men her hadde altså bassist og vokalist Gordon Matthew Sumner, bedre kjent som Sting, gitt ut en ny soloplate, som Apollon gjerne ville selge meg. Og sånn ble det. Med høyre If You Love Somebody fra solo-debutalbumet The Dream of the Blue Turtles.

Bror min, Stein Kjetil, hadde som så mange på denne tida en fiks idé om å selge all vinyl. For nå var det jo CD som gjaldt. Selv sagt en håpløs bommert, som nå i etterkant reversert, så langt det la seg gjøre. Det gode var jo at det dryppet ned noen gunstige overdragelser av vinyl til undertegnere. Blant annet tre stykk plate med amerikanske Toto. Jeg vel fremdeles ikke sikker på om dette min musikktype. Kanskje noe for strigler og glatt og kommersielt. Men vi spiller likevel den godt kjente låto Africa fra albumet Toto 4.

klipp på Jade Warrior. Og et ukjent band som jeg også kjøpte fra broren min sin LP-utrensking. Aldri hørt noe av eller om før, men noe bare tok en sjanse på. Viste seg å være musikk noe mer i min gata. I progretning så falt det også mer i smak enn tilfellet var med Toto. Lytteeksempel Eyes on You fra LP-en Released, utgitt i 1971.

En fin julidag i 85 fant jeg en rekke nyere plater gunstig priser hos Narvesen i Oasen, Fyllingsdalen. Jeg benyttet anledningen og fikk med meg en liten bunke. Tidlig 70-talls Roxy Music, det kjente jeg jo godt til fra før. Men hvordan stod det til med Roxy Music på 80-tallet? Fra albumet Flesh and Blood spilles Oh Yeah.

Bunken fra Narvesen inneholdt også dobbeltalbumet Scoop med Pete Townshend, og består av alternative versjoner, outtakes, demoer, all verdens rariteter, fra både The Who og Pete Townshend. Noe ganske så uinteressant, og mer for hardcore fans, og samlere kanskje. Jeg er hverken eller, men synes likevel noe av det musikalske er interessant. Vi hører en mindre kjent versjon av den mer kjente Behind Blue Eyes.

udgangspunkt i notatene mine, så det tydelig at vi har lagt ut på en liten sommerturné som bærer av gårde sørvestøve. Sikkert forbi både Leirvik og Haugesund og Karmøy og videre ned til Stavanger. Og der ble det en stopp blant annet hos Tuts, før jeg da dro videre nedover kysten til Kristiansand og videre opp til Oslo. Men vi kan jo stoppe litt med det som ble, noe av det som ble kjøpt i hos Tuts i Stavanger. Der rasker jeg blant annet med meg et album som heter The Las Vegas Story med Gun Club og Lionheart med Kate Bush. Og fra disse to platene så spiller jeg henholdsvis The Stranger in Our Town med Gun Club og Wow med Kate Bush.

sommerturnéen som har gått langs Vestlandskysten, nedover Sørlandskysten og nå videre nordøstover mot Oslo, ender selvfølgelig med nok en tur innom Ringstrøms antikvariat. Med en god bunke nye og brukte plater under armen som resultat fra det. Fra den bunken hentet jeg ut og spille Uriah Heep's Stealing fra albumet Sweet Freedom, etterfølgt av titelkuttet Play Don't Worry med Mick Ronson.

Bad Company var nok litt på hell med fjerde albumet Burn in Sky. Men med tre foregående knallsterke album, så var det jo bare å ta sjansen og handle inn. Selv om albumet kanskje ikke inneholder de helt store låtene, eller innfridde forventningene, så finnes det også lyttbare låter. Her titelgutten på albumet Burn in Sky.

0: Der toner Bad Company's Burn in Sky ut, og det samme gjør kapittel 24 av Dags platesamling. Jeg, Dag Hefte, takker for meg for denne gang, og håper dere har likt noe av det som har blitt spilt. Og at dere følger med videre til nye kapitler med musikk fra samlingen min.
1: Spillelister av musikken benyttet i serien kan du finne ved å søke dem opp i Spotify på Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter hvert nytt radiosendte kapittel i serien. Nye kapitler sendes hver annen torsdag, med reprise lørdag samme uke og torsdag lørdag uken etter. Sending torsdager er klokken 15-16, og lørdager klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger her på Radio Os.

0: Dette Ole So, du lytter til Radio Os.
1: Hey,

Velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Vi begynner med Kom ut den 18. desember i 1969. Her skal du få høre Who's Loving You med The Jackson 5.

da fikk dere brenn alle bruer med Vestlandsfanden. Og de et norsk folk-rockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Neste han født 5. november i 1987. Her skal dere få høre NK med Alejandro Utnes.

0: Exactement.
1: Da fikk dere høre Blå mandag med Kroppsøving. Og den kom ut 14. august i 2020. Neste er de et britisk-amerikansk rockerband fra New York, stiftet i 1976. Her skal dere få høre Waiting for a Girl Like You med forhengninger.

Da fikk dere Perfect med Bandic. Og hun er først 4. mai i 1990. Neste låt kom ut i august 1988. Her skal dere få høre I'm Gonna Be 500 Miles med The Proclaimers.

Da fikk dere Ruta med Karpe og Andreas Grega. Og den låten kom ut 19. april i 2010. Neste, de var et britisk symfopopband som var aktiv fra 1983 til 1995. Her skal dere få høre Smalltown Boy med Bronski Beat.

0: Noen måtte gjøre det igjen her, og da ble det oss. Skål da!
1: Da fikk dere høre Norges korte mål med Staysman, han Helge og han Håkon og André Jensen. Og den kom ut 2026. Neste låt kom ut 3. mai i 2010. Her skal dere få høre I Like It med Enrique Iglesias. Og Pitbull.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hallo, dette er Kristian Kjærløk, og du hører på Radio Os.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Ned nå litt luddig, lytte puddy puddy.
2: Thomas Gjertsen, takk for at du er på.
1: Lytte til radios, din lokal radio.

story. I think it's time for you to tell me a story.